0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.